0: nti du miensa. Na Abram ne yire ne de owo nyina ne Lot nso firi Mizrim ba Negeb. Na Abram enya ne ho se moa twiteni sikem. Na odi atutena firi Negeb kodru Betel. Dia kane na ne ntoma dansie no. Wo Betel ni a ntem. Dia forobochi ya osi kane no wo. Na Abram sori Ewurade wo ho. Na Lot nso a oni Abram nam no wo nwan ne anantwi ne ntoma dan. Na asase no nsoma won so obetena faako. Ebiso wa hote dɔso se. Enti wa ntumi antena faako. Na akasakasa ba Abram mwahwefo ne Lot mwahwefo ntem. Na brenu mu. Na Kenanfo ne Perisifo tete asase no so. Na Abram ka kyerɛ Lot se. Mesrɛ wo, ɛma akasakasa ma me ne wo ntem. Ne me mwahwefo ne wo mwahwefo ntem. Ne yɛ anuanom. Enya asase nyina na da wani mi. Mesrɛ wo, twe ho firi me ho. Sɔfo benkum a mepɛ nifa. Na sɔfo nifa a mepɛ benkum. Na Lot maa n'ani so hwɛɛ Yordankanko nyina de kosi so a. Hunu sɛ ne nyina so wɔ nsuo te sɛ Awurade turo no. Te sɛ Mizrim ansa na Awurade sɛ Sodom ne Gomora no. Na Lot yi Yordankanko ne nyina. Na otufa apuye fam. Na anuanom no edi mpaepae mu. Abram tena Kenan asase so. Na Lot de ɔtena Yordan kanko no nkurum. Na otutu ne ntomadan de kɔduru Sodom. Nso na Sodomfoɔ yɛ mmuyɛfoɔ ne dɔbɔyɛfoɔ kɛse Awurade anim. Na Lot te ne ho firi Abram ho no. Awurade ka kyerɛ Abram sɛ, mo ani so. Na firi deɛ wɔ hɔ, hwɛ atifi fam, ne anafoɔ fam, apueɛ ne atɔyɛ. Na asase a wohunu nyinaa. Wo ne wasefoɔ na mede bɛma mo daa. Mema wasefoɔ adɔɔso sɛ asase so mfuturo. Na sɛ obi tumi kan asase so mfuturo a, ɛneɛ na obɛtumi akan wasefoɔ nso. Sɔre, fa asase no tentene ne ne tɛtɛtɛm. Na wo na mede bɛma wo. Na Abram tutuu ne ntomadan na ɔbɛtenaa mamere dupɔn a ɛwɔ Hebron ho.
1: Dra amayeti fo nyina yedawa so Yesu demu na me bom paye amen adofo no me ne o hye adesua bi ase wato din se the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no pese me kenkan martin sempa eti enson che mudu miensa ene dunai mon hye ne opno tiatia no mu na opno eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no wa wo hye ne mu no ye pii na opro tiatia ene okwan hiahia ne de kọ enkom na wa wo hunu no esa butaya enam suma ye radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din ato ye ho som ye Kristo ni ye hye ntade akese ne nketo akwa asori Mpabuwa kesee ni nkituwa yesi iste ba. Na enime bibraye yeno. Yembutaye nyina nise. Yeyeye husi yinyamsumfo. Nenso butaye si Yesu Kristo eniso odiba yeno. Yemeni hukra. Nibutaye nise obeji nipe efri bonimo. Mati unsempe tiba kunche medionu bakunu. Wasi obewu obabeni. Obetu ni din Yesu. Evise onuno obeji nimai efri wombonimo. Nti Yesu ama. Sene ebeya, ebeye only religious people. He came so that we will be righteous. Wa masi ebefa edia kesi atu ye hunso. Ma sorry di say, mi din di say. Yefa Peter numu din, John numu din. So Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti Yesu ba ye neni bre pa. Vi se na ebi numu din kaya se nyame somne ewiase. Eti otu ni husi ho se ofi Nyankopɔn kye na abade obekire nipa kwan a yebefa so afi asase so dia ko Nyankopɔn enchen ewo heaven na ansa na oba se ne madi nkan aka na ewo nyamsum ku ohuru obi ho te se Pharisee fo no scribes atwerofo no ena Saduke fo no sankrofo hihye ntade kuntan a kye se enya asem

no yin echum. And to kwakunu yin echum, akayon yin echum, a jama money in echum, and sawieni cigarette weeni bra boni yin echum, a bay seven yin echum, sha ni pana ye fufro. And only a kahwa semono. Neno no se uji mwichin ya in ye ye. Di nyami atwro no no ayede no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenko agina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye huso ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adono wa sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven nyese mi ya so pani mi ye we na me kwa sorry da say na me kwa sorry da say Billy Graham no kind wo see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho akinye obi eni mo kan ani pantumi nkantira Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa wudidu kufufuwa ni ntuma fufuwa ni mpabuwa fufuwa nsusi upe fia. Enye kura kura kura. Wukunu kura umono. Nsu wenia bridi ndende so kwa heavy. Enu na nyanku ponsi minkanchira use. Ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono. Na eyensi sefri utriso eko kawo na yasi. Ansa na gate ne biyama. Nunye nipane biye. Nwabu buwe ni achre se uni mse uni anemi biye mami. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, ngumani tingwache. Chemudunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu nyankupon humo kawono. Ono ye nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetie muse abba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. E nyanko poma. Nye sofu beka chrozo ye nyame bana bo trinko se sofu se. Sofu ye nipa wonim ni awa ni kukuom. Nimu nyame huma wonim kukuomu nsem ene abo abonte dieno. Ono no obi diwa dansi e fes. Da ube sakrano. Da ube nyawo fufrono. Hon krunkru diwa dansi e sampa. E na wabe ye nyame ba. Hallelujah. Na wye nyame ba nso ya wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hunso o mu ye nyame manu eni no eko no ka kire on se mo gye nwuma na mo ye dey on si dey bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ubetumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heavy ngumanumu. Nkebe yire se. Uni mipati mwa kami chiro udini. Ede nyami ya sise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Romans 4 ngumaneti numchemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efri gidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje agu ama me te Awurade mi fam ani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi boni nyina ho fam moja no hohro me ho fate me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bonye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mo no o se na eni da so nhye ni wo Evi se wo nam honhon kron kron a wo de amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se wo nsisa mpacho kanwanu tum ene wo ko tiatia mu wa soje mo katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu me nipa ahoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa wo nko heaven okon

0: nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansande wetumi akase wo ye nyame ba. The new birth comes with some evidence. Say kasa awofofro a de ahyensudie bi ne breye. Obisi oye police ni yesi wo ID card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri change e bom gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wo nya wo foforo so evidence su no ni ho nya ye hu nya me bia wo mu ye hu abrabo foforo bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a insisie ni apo boda dada na emprantwe dada no so still u person force wo akire so ye Christo ni me pa chiro u betumi adada nipa hunu hunu nipa ni nya me de ontumi na dada no. Bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobrapa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa bra boda de bi etwe mafofra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so ntume so abapa. Die biara enso. O se die biara ah, enso abapa no utwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyem meje wo suru na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wunya nya adoma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom so bonin kwa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti. Bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se Bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa. And so Ghana and Kwadi will be sharing come number more still I friend with you for. A ye Bible ye di ye juma. E dano any pepi beka chemi se radia radia yenfa udin shall come. Yenfa udin to tua homoniana. Yenfa udin ye and wadi ni piana. And on a me pai mu men fan fine chen kra. Me kensi su dia makani pain. Se mi humo da. Mfri mi sonko. Mwa mwye de ede. Entine. Jise nsi sano ba ansane u nyuma weye no aso nyanku pweni amna yeye. Iti awofofrono ede ashensu diye bi ba maye hun sampa. Ede abaso bi ba maye hun. It changes what you used to be. Se base u nyan awofofra. Abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu sukuu mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live abraba wo bo no efri ho ko. The places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu fo dem wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo kunu no ho wo sakra wotumi nya sa ade no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear ntade a wo hye Jezebel ntade no awu yo no fo ne wo hu nyina gu ho no wotumi nche bi wo obi a wasakra bi ni ho. Nano na me miko fie bi mu na me kenyam se ma kire ma me bi atade e hyeno no ohu se nye ne no futite ho mene ne kasa fi no ohu se wo se wo kata na atade so wo conscience utibua emma wo hu se ade ne enye so wa sakro so won sakro wo ye bibia utibua ma hu se ade na wo ye ne nye ene ni panya kokoo drama omutimu di pia bonte kwa sorry dem mu nyina so asofu ohu anything wrong with it edum bi chere hopa kumase se base oba bi shata die tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san jina taze nu dwane ko but enipa hu no se se ehu sa de enye no abeyie enipa ni so nyanyame ni so de enye no na yedai enye Don't you mean can't chem say yam sum yinani wa kumamo? Nya ya kuma mamne buso no no na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a smavu posi yen yam sum nya kumamu kwa a bontin susu ye de e kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko heavy enye se u tremwa na tuna wuko. Ebi e wasi wu make sure se yen yamia kane no na woye. Osi Romans chapter 12:1-20 enuano mi gina Yakopon mobro hu sumi tumo fo se monfo moni pedua nkasa yakoma osi monfo ni moni pedua nsi ho sa afode etiase a eye kronkron a esu Yakopon ni a ani munyam suma adwene yedan ewom chese nyam sum bi wo adwene ni na monye mo hu se wiase Nemom monfa adwene mo foforo yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so nini na ye pe na hwe ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kogina temu ho etise nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kon de mepa na meye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko Odwo na shasi etremu se urade bua mena mensan ko mechia osu wote nsem no nyina wanfa anye hu ukwenye ye iwia ne osu wu jema ne osu da afibo eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra anye na tade enko the behavior and character you used to manifest dada no twem na fofra ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wobi a evidence no e both internal and external it is evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chresa ampa ubi enya nkwaje ubi enya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no omo ntumi so me enya nkupon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bi e boni bonsam die ni wiasesem no you fight against it aka kire bonsam se fimi su ko mini wafan bi o makoy yesu afan mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na meye den meye amie Romans chapter 8 why bi 14-16 Roman fong mano iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu enyankopon honhom ka wono ona oye enyankopon ba na munya kwa ye honhom amudi besro bi Nemo mwenya abaye honhom a emu eno mu na motie yetiamu se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e Yakopon ma it is a base wo sakra wadwa nye sofu ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu ohu se bibie se wabrabo where ye ke bia sofu no di bone ansa wo sakra honhom kronkron beka chwe se dwama ya obona ye den enye This is a soft for us. Oh, born a near teacher, say, me and Kobe be a attack or I see them soft be quiet. Day, ye, ye, ye, yamia jibe. Praise the Lord. Wa mama dum, wa mummy to me, wa mama ho dia, yem fan to us soon ni bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Say, wa be in yamiba. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5, Galatians 4, iti inum, se basi ubikase wo nyawo fufra. ye free ye mami ye mo ba ye no abrabu bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya dene di no enye kura heavy eni nye hon enti eni pa bompa ya ma unyame hon huma kasa achiro na da kruwe siye jina se de bie fi ne kru bibia ye boni bia minko hon eti se usi se jina nwa ebre unsi ye jina nu tiye se ni yana eni emesi tiye wakain galiti fo eti num echi mu dun kron e banwa osi hunemu nyuma no eda edi pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abraboda no no edutuo otan aka yohwe abrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apria prie kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo mane e ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agoboni ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se won wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papapa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover and open aka se radi se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obeyi sa ne ma nyina fura mo anya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nyanya adwuma Efe tosu miye no. Use evidence, internal evidence. E de di wo abra bom wakumu muna epie wabontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra waka boni chile nyanko pon. Na hum hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum muti umono. Onde wabo wabo nubi, watin watin waka waka nubi. Wayesi ay enon kwa. Basa hum krum krum no pape. Fache no deba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si da ebi mitu minya sa mi Kristo ni mi esa pe nam ni nipana ye pe ye unhun sunsuni e da meni ni ntem. Ubi mitu miya kwaso de bi a sunan sunsuni e bi ena na bra bom boni bi a oye bi. So still our friend who saw ye Kristo ni na huma bano ne odo ebi si otaya nemo. Huma bano ni eni je ebi si a yure huwa dun se sumwa nu se miti wiasi ye de ma wumpa nena konum diditi. Dabi usakra pa na wunshu ya siya unkonum diditi da. Unfa huma nisha wumini da. Unfia bro sansu nti tofo ma untuti asrani ya basa da. Umi huma bai bumu ye ni enche chile ni ye ni nipo unwa de kro. Mi hon to mi gana mi wuma kwa humi gana unde jemu o. Unum didi tia nwa dru jem. Un se we chi mbe gana u din fie se. Ude ye mo 200 years. E honsu ye forever. Billions and trillions of years will come. Now de jem na u tremu. Nwa be hun se. Se e u kun honum faso bie niso. Hun huma banu ni odo. Eni jie. Asum jie. Abujo chire. Bema ni kukuti se tudro ni ja. Ni yiri bie na no ani sum to no abonu sum o sakra we ri didi wa tempo a utumi mona sum praise the lord ayemu ye obi o ha ni tirimu odne ayemu onwono pa obi ho chire no no anim se obetumi aboa no so mo anu da so be boa no kra be ma oba no be boa na gi se wa ye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo ba baba wa be pa adwuma gi se me no dansa wo yiri ofi o na wo yesa na wo sa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sorry pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko no curve no bend ayemu ye obi a odidi otini dem odidi no oti se obi abokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni kusiane nam ni bibia tibra oba ni panosu man komono cherry se na okra bi wo ha wura mparase jombo komono ina na osu ye duane no ho adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no no owie ye pe eduare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye nipa ye obumpo bimpo a ofre na woni I'll punish you, sir. You know, so could you saw them so a Christian? This is a Ben Abu Abrabu. A more union now they call heavier. A ho enko hobio, they be that enko hobby. It will see a yamuya papa yo GDA or draw any daho. And maybe in a tear yenum. Now, why were you Christo yesu diano? So what sacra pan when you are for fra? Unam. Eni ni nshe sudie ni nakonu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Maye nanti humumu so. Mumaye mpeni mwenye muhunu enyiye humubufuo ente ntani ye. Politicians, omusu hiyadwen sakra o. Omu hiyadwen sakra too much. So omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians yinyine nya ofufra bekachro senke Ghana ye ho atoye kebe ye se heavy boni ekosu nyina obibese omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke Ghana ye ho atoye. And now, on my baby, I'm so young, I'm sacrania of fro. And only a day call heaven. So once sacrana, so old transim when you bonny hoa, who come when you go soa, a bear rehosempa. Eti umuhono, I was said near Massa. A bontain, I was said near Massa. Eti young coupon, a mount, our fro. Ah, unya, who tosso say, or baying ya me ba. Our fro no desania, mammy, king kind, ni jail, minna beba a brabum. Na ebesi bonsamu nyuma no nyina nemu amani panyine hu sam papa pa no ayedan wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede if onu ne suafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wabrabo mu anye kama na fi wasan esi su se ewom se me na mafrɛ mu amudi mechi die osu mu hwe ne ma ye o se mo ansesana mu anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi su wati fifra ma yesu nti bi huye unyo besin ko heaven yesu catch on playing we Matthew chapter 18 1 to 3 ukai Matthew sempa itidu ngotwe na wose edonu amu na esuafo no ba ne yesu nchan be kan se hwan eno kese pa e wo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfi eno kan se no kre no kre me se mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire o mo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngo mo fufra muntumi ko heavy mani nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno oho, akayo oho ni sani ya manime nyina. Na no probe tuye pejua ni ashe recovery. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de ediko heavy eno ni titi ane tinti nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho se papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayifo mpo no wo chiwa wi na nyame agiwa hwe no. Na wo ye ne papa babo si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo babo si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pay se ne be yankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro be bia obi ameye mo mpae na page ani hwe Calvary ne kan kire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa e kire sampa onya ofofro nye nyuma woto e good nye mpaya wo boy e good enye sika wo ye e good but fu e di ho a e betim do akọ heaven except a change and transform life Awurade kronkron e da wase pa se ene ude wase mama yen e bom pa e maye tiefu nyina se obi biara insano kure hun kudi atrechi nka se wo heaven wo kọ heaven wo kan ni gusu anu adrije mrade empare yen wo yesu kristo de mo emfa ho boni enipa na ye obi biara o kan ne boni wa hye yen bo se we no kwafo ne tini so de boni be che nye no nko be sa te ho fidi entini nyina ho o ma domro so o metumi a etwe free boni ho mrade fa ma ye tiefo a o mo sakro ma dwi nyina ma wadum tumi no ahoden enwura obi bie mo ebe bie na mbie ne hu sampa ya sakra ya adwene urade da wase se wetie wo yesu din mo na ye bompa ye amen me number no ye 0244 0244 938 938 217 217 0244 0244 938 938.
1: Eni efri mo ho a enti ontie na moja akika mo nsem na mumuye egu mo nsate aho fi mwano keka atrosem mo tekyere maworo nkontompo obi ansaman asentrene so na obi ansaman wo nokre asem ho wode won ho to nsem hunu so na wo kan sen huhuo wonyinsan bone na wo wu musuo wohwane okyerebene nkosua na wo nwono anansententan dia odi won kosua wu na wotia bi so a epai ahurutia won tintan no nye ataade na nipa mfa de woye no nkata won ho wonnwuma ye abusujuma na kakabensem wo wonsem won nan tutu mirika koye bone na woye ntem kohwie moja a edi bimgu wadwene ye abusujune oseye ni obubuo wo won atempon ho asomdwe kwan de wonnim na tentreni ni won akwa mu waye won akwa nkontonchi obi a ofa so nnim asomdwe enti na atemwo ni ye ntem aware na tentreni nso ntoye no ye twen han na hwe esumnie ni ochre nso ni sumka bi mu na ye nam ye keka ofasio ho se anifrafo ni ye keka se wona wonnie ni Yesunti ewiakete se kusumu yehinhim ahoodenfo mu se ewufo ye nyina aposo se asisiri na yesi apini se muruburu ye twa atemuo nso ebi ni ho ne nkwaje na ene ye ntem ware na ye mrato da ye anim na ye mumu ye nso ye nim yato awurade mra atwa no nkontompo ne apa ye nyankopon echi ye kasa nhyeso ne atuate kasa Yesusu atrosem wo akoma mu na yeka na wadane atemu ani na trene akogina chirichiri na nokura hwiase edwem na de atene ntumi mamu na nokura yade a eho ye na na de otwene ho firi bone ho no wofom no fa na urade huni na anso nani se atemu bia ni ho na ohunu se obema bia ni ho na ye no nwanwa se okamafo bia ni ho ena ne basa ji no na ne tenene wo wa no na ohye tenene se nkatabo na nkwaje dade eche hye ne ti na ohye awireto ataade kata ne ho na ufura awireto se ntoma se wo yeye no sara na obehye wane mu de abufuchie ama na ho hiahiafo ni akatua ama na tamfo nsua na ama nso odi akatua behye wane mu na obesuro awurade din afiri atoye ne nani mu onyam afiri owia pue bia na ebeba se asu a ano ye din a awurade ehum de ba na obeba se ogyefo ama sion ne yakob mu wona a wosane firi mraton mu no awurade asem ni na me de ye ni me ne won apam no awurade na ose ye me honhum a ewo wo so no ne me nsem a me de ma hye wonum no emfiri wonum ne wasefo anum ne wasefo asefo anum awurade na ose efri sese de beko

pese e bom pae na eti o nyankopo asem fo e shira o bebre se nenso di aba unaya sisi e meti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wo nsa se rade o se tie de e beti e nti ase e hunu su e behu na ye hunu mo me pae ne se bra wo nsem u bei ma honhon kronkron kyerekyere fo no o mie ye nti ase ne ye nya nti ase ne e hunu mo ye se ne be ye nhira we sisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yeshechro semu fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhiane sombu maudase ni biara. Sambra nyankupu

0: babe buwi ase atai oka wani gusu owuo munsu so a ekire no atemo ye de ewo itimunwei amonsreda ene nipa bom paye pa de de no bom paye fa ho nipa dudu omo bom paye no nyina bom paye fa eniema ye honam niema nko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vise di kwa brochire obekutu abom paye se rade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipaka krebi obom paye ka se rade manya nkwa je ti makoma mo vise kronkron ye ni ma obientumi hu rade eniema bi ye ruka de hihye makoma mo nipa mfa ye ni hu rade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makoma na makoma mo nyati se sukire ma nipaka krebi ne bosam paye rade bua me ne ma me honhon kronkron tumi anwo srapa Ametumi die di merinse mo ama mehwetwe ose ma mehumu ye nipa mpesa mpae no bo bre no anse obi aka che se ka de na tia faso che se onya honkrunkrun masubo obi anwa kobo adwaman nye papa no no ebeba wa wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bo mpae ni nyankopon sesan ti se ni o sesan so ma ni beye paul no Osisa Samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo ba wi akete ni pasen e bosa ampae no omko ba bi e kanyam se na ye nkwaje kronkron ni tin oso nyame ni ha ye pe ba bi afaya pa fire be freeze raba yesu so galo ni e bufaso ni atutu nsio ni e bufaso e no no mani ji ho le so osakra pa ko heaven de eni ni prime mo ob kan e boni pena ni buofu boni so ye mfa nko heaven Yesu si hwe yie eye kokobɔ bompae da nyese mpae awhwe sika ne ahode nkwa pae de hwe heaven pae de hwe nkwagye akomamutie kronkron ye trene ani tumi ebetumi aboa mu atumi agyina bonsam bone ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase bone na se wtiase a watumi aka se masia metie metimo ewrade miwuna a menim se ewrade dia sam pae ne nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nkwa The more come when you go to the adobe call heaven. It is not small for Paul, a brow strong man come a flip pass off from Osemianum, Unsiame. Now, Monsieur Wona, or Namsa, said ye more yen so say yen say in Susuano. We examples. Ninipa be brave hoa, menya won, mo hoa semo enkae. Now, if you see me, the nisio me can be also where ye Christo Asemiano at Tamfo. I didn't hear. Omo bokro no ana de bi hwe ade omo ye ye nti omo ye Kristo asenua no ho atamfo no won na we wie ye ene wo se ye onyame ene ye funu oti wiase mo omo ye funu no nko a edidie no onom ne omo ye ne atam ne tin ko a na wani mo onyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho ko a na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nko a na wo dwene ho ye asenua no ho atamfo Nkanka soko ye sofo na o kandifo na ko fadi to so odifo won twendo madi wachi won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no won ka nkwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkron ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkwa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabo nipa no nyina no akwa kogugya enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ha ye de gene free ye na ye mba ya de gane e besa de akro obetumi apani a opebia na penyame so ka it is how your time for o sina ye de hallelujah
1: amen
0: ye ma ya ye buo no wo soro e ho no munso na ye twa gen kwa wo ni ewrade yesu christo hallelujah a wo besa chira ya ho brase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betumi abre no ma nyina se ahye na se no ye dey etie ewrade yesu christo be wi ase no onim se o mai bi o ha e frane heaven tin insem pa wo ken nyina so se ya de a no wo de wadwen esi nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oye bibia gi ne nkwa no se ko menko ye boni bio Papa na oda subura ho mfie duasa nwetwe no osane yade osikɔ menkɔ ye bɔne bio ene adifo a wɔ mosie sɛ wɔ yare safo me he na wɔ ka bɔne ho asɛ enti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ebe ɔbɛ sakra no makɔ heaven bibɛ sɛ medu kɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne ehwɛ eniemɛ bia ɛkɔ so wɔ hɔ Ebra Jewfo no dinachi na Yesu ye pano no de bia ne ba no mani agi no mu didi ni

enya dia odi be fori fori ho if you say wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don pese obeba betu na ejinefie na okonto kwa na wo hwe wo yire na odidi wo matema na akọ redi ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ho firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra en wo san tufu se krofo mo nsakra en de omu di boni ti se eduane omu de sira ti se nkun no mani age di boni ne ni age na mo mma mo mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo Kristo ni a hallelujah omane ni enwu na manu nhye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no ohwe asomafo no bro moko kansem pa no so many jisi yi impredi kan ye nyese bi ekọ fa obi yire anase ekọ ye bone Yesu nti enye kan ye impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e boni ba konkrani ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e di ne same remudia so bon remudia e di se ya ye di na chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra ye so na se ba se e drew amane hunu mre sa ya na imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese dey ebo won si Yesu nti ye yire mfa ho ana be hu se nseme fi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma Yesu umfa obuo ma Nyankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma Kristofo mpe wasem no mo mpa ye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers e butaye ba ko pe opese oto bible twene pese obufu na ka se won kwa sori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni ena ho. Mwenye ifise motamfu bonsam no namse jata obu bom. Eshwe di obinya no amene. Ono na mwenfe jidie nyina ho pinti insi no kwain. Ifise mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe asisu se wonye dey. Unhunu. Uma mwonsa kraye eno. Onfa ho kra ne se ba na se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro didi wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo atofo no watete asere ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwa asan yo eya febo dodo ne nim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wai ensempi o wi achi eti ene yentume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job ai pese e kane ho asem se nia enso hwe huru otu no na sa ne mani nyina o gyina ye se bibe so ote ade bi ase se e ba se wo fa amane huru mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa jem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni nso se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani hurua eba uso. Yema omu kusukui. Senke, teacher for nye omu sohwea. Kie mhunye wa bieni ni wa bong. Kie mhunye wa pasini ni wa feli. Sa hansu su ni nyami ma kwa ema sa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewe chile nese utu mujinati se jobwa. Na ujidia ye tindende. Ti nisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamu tiho yede. Nwa masa adie ya bame so debi. E wose udi onidi enidi ni obuo emo nyankopon
enye wo nko ene nye me nko ene efa amane mu Abraham oye odifo pa Nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia ne omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema de free omu da oba kase me nko hospital so se me nko so de bia Debia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne untume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antune Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso otono ema Midianfo na odino kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sa ne ho ewuja David ose otinini amane dɔso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a ɔmo wonyame mu nyina kasa kyerɛ ya ene mu mayi ntie de ɔmo ka sɛ ne be ya yɛnsusu yɛntu yɛ gidi ntwene te sa wotu twene na sɛ Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina wo asem no ko hu judge no ompɛsɛ ofi no na afi wo kasa no se te me basa susu me hu nipa binom te sɛ Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidi enka ho nyame nsusu yemfo ye ni hu no na wo watch nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ituka se de dada o ka so obebe wo maya maranfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onu mpo ni mutabo no na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so obeba o maye me pacho men keka sansem ye hwe Job eti baako ichemu ensia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjichemu nwotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah jobu yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutu a bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se jobu ye dey otne pa oh me mpa ye ne senke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwa sori ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the Lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne biso so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adio kronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the Lord ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho na oni Job gyina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christofo nyame betumi de o metwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atwe ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwa ne nipa die. Te amanya minimo guase
Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me jama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popopapa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ni silas mu tonyo ma nyamia ye praise the lord efiasi na woda ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam efres obofo frisruba na obenyane was wa mo mfimu awunyane the beauty of holiness wo ye daniel ne adobe kwakotu jetebu ompa ummo hu oni jatetumu damade eche ne bonyefo no bae no oto onko sro man kanfom no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says so, Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all my son call heavy. Copeco cough will be doy. Na Satan, bia a radise, o quara na jobu sro on yankopon. Okwara na jobu eyi ni ho afri boni bia ho. Okwara na jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okọ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwa nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E bayifoni e bayi bun samu nyine nim. Wa ukura Bible adebia udi e trenche wa sorry demu. Unimu we. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsanu adwuma we hira so. Kopensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne be ya e beto. Mami bin a baby ho a counseling. And I'll catch you say we a Christian who deep ya den de ni adin. I'm tina semna no say. Wo nema wa ya ya ya wa kwa jisu ya piti su bibia en kokra chese yen to. I'm catching say won't sakrai fa huma yesu first why. Na do huma yesu wa enye mana wa kwa jia ye de piti piti so kawani sa ni mayina kwa tuni yina egu. Eti utie ni amekae na okoe uni mnyoye usi nyami na mitu wegu usofu se usiro stila ya lusiro usofu se iti menenu bompaya okoe no oyeye usi ubi oho udimrikaba na hina okoe ya shushu waa yunwe matiso uwasadi ema we usi danwe ni pasi se ni nina ya maniska besisa ni manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so ishire frisro nyami ni shira ishire bia obenye fi be bia nyami nka ho ye abosumu shira eye akonfu shira eye satan shira occultism shira no ejem na do ye dey ekro ye nteso ni enwan so na wudi na sen wo wiase na obi di de emretia na akode jima febo. It is Satan impo inim se nyame hira so. O se na ne fi aboa ase kine akina sase so. O kan verse 1 ho na o se Job na ne ntwie yuma chese asase no so na obi eni ho. Obi eni ho. Obi eni ho. Obi eni ho. Emie hira no na fi tren won saka de wo nyina hwe.
onume wana. Ewurade ka kyerɛ Satan.

0: otun safre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo gidi ni a na se kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okososo a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade eti ne aka kire se mumfa mu ade so amra me ewrade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekae no ede na omo ye Abraham eyo ogidini Abraham de ne ho ama onyankopon Abraham te asimo onyankopon eno nkyere se amane ema oso ebeba wasakro unsakrayo amane ebeba eti ne eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omokose kuro na omofa ne ho ema ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sro abofo eno amo aduani edie eti ne eba ene se omuka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora eni ema ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa basa basa na ekoso nyame su chiribone eti ko na kose kuro no eti Abraham tie na ye ade so akese pa ma no eno o sha ase eno ni Yankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire Yankopon edi se wo kan Genesis eti don kro a ifi nchemadio no mien samreti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se Yankopon ye Yankopon ye o tene ni eti nya ade a obese ne bonyefo ne atene ne fo afra no din any career say Sodom Gomorrah Twin City Second Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro en wote su baduana enum na osi nyame na se ye nya duonum ne ye aduana enum su ye nyame se no susu mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo ena Abraham se aduana enum no kra wo soro eti me de ku aduana na osi nyame se se mi hu aduana a me se mi nyede o mo nti mi se kro no still Abraham baduasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trene efo na omudi ma o man no mense no Abraham di baduo no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesisa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade bechi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oye sure se me mame ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kra ha atrene fo sen ene wotema atrene fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrem mpa o si de mi gina na me dey mi gina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima trene fo se ne yenka se omom kwasoro ni pakwa sori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah near Abraham ye no yen so de na wo see ye say ya gidi fo e wo see sum ye di my man Billy Graham ne kai o si nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kru na che eji de bia gidi fo ye bompa ye se o urade wa bufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumunya kokodro nso omo die wono na omo ye video e de to abontin se de ye ye ni ya kata kata ya enim na ogi se okata wani mfiri nipa enim anyame ohuno iti you see it ajidi fo yiri e huni e di man na so yo jidi ni wo amane a mema amane no mene o enyo nkwa na ogidi ni wanya amane e ajidi fo pie di enim kan Abraham nom Moses nom eni nkrofo e ka wo ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane e na so nyame kro no a eni oyi amane e efri en so mo fa mo dadwen eni mo haw en to me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no omaye boni etie nyankopon nyankopon aye nadwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye nagidi fo bi se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemudu ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwe soro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso ewrade ye bibi otrini ni nimpa ye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu ti na woni nam ho. E ye gidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyaga na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odiman pae te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwan no si da bi Awurade men ye sa. E bi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tena be fo nti kai Abraham. No ye otrini ne kai Isaac. Oso wani kai Israel Jacob wonkua woka wonhwa wontamsi wonse ema wasefo obema wasefo hado so se osronsroma na sase a maka ehu ansem yi nyina me de bema wasefo na wedi so akosida tinche modunain wose ena bonia eradika se obeye ne man no eye ne ya odi man pa ye de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase yin e yiri ehun ye odi man pa ya eni pa no wo boni mo de omo yo ma dwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odi man pa ya yankopon be she ne ho ani monyam samra manugu su amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko e kom wo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se and then kwa kra de mse ba paper abrofo omo de da bridge ase omo ye ba bi na eti wo ti ha menye wa dwe se jama wo nko na wo amane ye hunger e kom ni arehuo ene upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wahwede e die so aye friend COVID-19 ni nyina ekosu owiase ni nyina ye nipa se ya punyame ni atunyame atwena tona semachwene awudie huru ene nipa omo hye omo humawu nipa omo eku oho mumaye mfa ni nyina nkwa urade ni mo mpaibo mo hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses sugu nyame su nyame tie no Peter ebra wo chi no na wo twa kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na ye nsu ye bibi a e de ne nyame be ye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otia ne osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofu obi ombe jine bainu muna ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Obi oha, ni jira sakrai, ni ukurun sakrai. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okuru ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti koso atini si ogukuru nyame so nyame betie okuru be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra na si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho an monyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye o papa na se wo ma me no sakra ye o titi wa na eye wo man mu amamufo no ana na o munima gye sakra ho ma che afifa edia tutu o ho so wo post won sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sorry po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina o mo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo sodom se se gomora a han pon fifiri ba bia krono na e wo no yankopon o chiri boni o se ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu na odi boni sresri a nyame o se o chiri boni mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no tie mpaibo nyame otie Abraham mpae no obetie mpaibo nyame otie agidifo mpae omoboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye wo ma no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi e yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a sani ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mo afri beba me mo afra safo yehoa osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae mani bonye fo ye de ensakra udifo no mu wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema eni mema dane ema eni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompire me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio be bia obia no me mompire wankasa wo beye dimama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basie obi e de bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma hu dia she na kuma bompire nyame ye de ontie e ya trene for en a bompire nyankopon ye de etie ni boye de mpire obebo ade se nyame bi e de boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wiya ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord ba bia obi a me mompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter anumu mreso, eradie driensu, ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amanie emine nipa wo wiyase, empaye nise eradie kwe wenife wo maya wabo. Ne yi emfri sa amanie nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amanie bia obi biara demu sa adoni mrei, anwa jini wo uyo hun akonfu sheni ni ekika kaho. Radi mbi shese, sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na radi fati wo nkrofu wo hon. Ne yi emfri amanie nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na mebompa ya safununka. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938 obi amepese ye bompa ye ne tio nyankopon asemo a oma ye ne Radi kron kron e da wase, se enenso wache ye nkwa, ni aba wunaya sisi ebiti wasem. Bompaye di etifu nina ashe wunsa, radi mempaye nise unamudum nu mublu hunuso, bishire yetifu nina ra. Uyesu dimu na ye bompaye. Amen. Ene mipese mikasa chirofa Nebuchadnezzar, ni nyankupon enkuwa miensano hon. Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni edru bebi ya. Nenke yebeshe no ose Nebuchadnezzar ukain. Daniel timi ensa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sidrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma frono muno emprenson. Encheni die eye won se ado tena sima yebisa ni senti na Nebuchadnezzar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso aye bibia mane dana ne dia die ne ba ne so a emane wire firi sa ne emane nyina na bufu hie sei ebe wuru anumu a wo se o hie sa nkrofo yi eno ne ne ba behwe ti ebe ko ye chi ansane yasan ba ye nim sa ko ye chi ansane wa ba Eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebuchadnezzar a ebufo sei e ba no so se ne Yakobon ye adoma yato aso ye hwe Daniel eti ba kon nchemu miensa wo kan fi nchemu ba kon o se Yuda hene Jehoiakim afia toso miensa mu no baba hene Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hiemu na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ne Nyankopɔn efie nɔɔma no bi hyɛ ne nsa sɛ ba sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba na wopɛ sɛ wofiri Nyame nkyɛn a Nyame tumi de wohyɛ bɔnsam nsa ɛma ne tetew sɛne ɛbɛyɛ woni bɛba ho so no wabɔ mpaeɛ na wasan ba Nyankopɔn nkyɛn bio nti Nyankopɔn no ana de Yuda ɛhyɛ Nebukadnezar nsa nti ɛba saa no ɔhu sɛ sɛ Nyame te hɔ paa na sɛ saa deɛ wɔyɛ aba a ne ɛmeso kyɛ Nyame Nipa pisa ne ya na omo jwene. Se base bibisi ya, omo nkai se, ubi wo suru suru wa, osinche nipe nyina. Nipa pisa ne ya na omo jwene. Se base bibisi

onyankopon eni. Hebrews 4 woman no ti du miensa nche mudunsia. Hebrews 13:16. Ne ye yo eni ade che na momma mu eni empa so. If say sa afore bono e so nyankopon eni se. So nyame eni papa papa papa. The service that pleases God. Obi ha wo wiase bia awofro ho ogidini wo ye adwuma bi ma nyankopon so obi so wo wiase no nyanyi ni ansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa be nyame dia be nyame ba se ne be ya bibia wo ye no wo betumi se wo hia ahoden awo de be so nyame ni John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me nyankopon ma ni se wo de wo huma Yesu Kristo a o ma wo tumi ni ahoden Boni a won tumi fo a ho odin no nyansa na otumi nya Yesu ba oboa wo adom ba oboa wo e ma otumi jai sa ne ma ni nyina e no na ye ka se emfa ho se ne wasi akonkan e wo honhun mu emfa ho se ne wasi adru soro e wo honhun mu se ba se eni yankopon e wa yonkofa ne nipa mba tumi jina asase su ni nyame o wo soro di nkita ho a e good relationship Benyamin pese eson ho a o se ye mra fom nso ni nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se ba se vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nso so nya ayonkofa di nkuta ho o ma ye nye kronkron mu nyama se ye na moa na ye kronkron se e de meditation ni bible nko aye she obi kura wo se e chia na yentumi ye den chia ro na yakopem se ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no e sa enye e be ma enyam som no atosini na enye afoforo akono to nyankopon kan kire ye se emra ye wei e ye mra ibitum dia ye afoforo ye nti momma ye mra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkyre won se nyame bi wo ho ai wo se omudo omohoma no papa ye kese pa ye bitum aye no ye kese papa ye anye se bi o yisika che obi nko nipa ni nkwanje na se oboa no mani nya nkwanje wa ye ni ye papa papa sa dia na adwuma na so nyame ani se so nyame ani pa Galatians 18 sia kenche monkron eni duno o se na mumma ye mbre papa yomu na se yampa ba ibitwa so aba ne brem inti yewo bre fata yewo bra e fata yewo bre fata mumma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wa sori mo no mumma ye nye enipa nyina ye Yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power he went about doing good se di onyankopon e de enwo sra Yesu Kristo de honhon kronkron ani tumi etumo no na wo be wiase ne wo yanse wo kyini na wo ye enipa nyina ye oko tu mubuafo a se mon sorry oto nkrofo a kom de wa modu ani edi chese papa nko a na noye ndi se se ye kristofo ne ye yesu madia yesu ne age nko a papa wo ye ye no yesu ye mfa nye afoforo ye ti ye wo bra e fatai ma ye ye enipa nyina ye enkanka wa wo wo agidi oye agidefo no ndi hwe kwen biibia eda ho ma every day of your life na wo hwe kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi ye ano ni kristo somo no obi wo ho awre ho a hye ne krama a wo pedidi ti ano ma wu ana menko ne nche na menko chiche ne wre na menhye ne de na menka nche nse na manie no urade enya wo no nko urade ka no ho Nyo nukwa nsu na wosa mani ni bini mu wubi. Omu sumo mande suwa tuwe rade suwe rade buwa o. Efe se mi bisa o. Se wudi asema kokotu.
na edi asem ne esu edi fo ade e bechia me akoko a oda obetumi ada sa wonde nyina atiko be ya pesire unim se ba bi eduro no de owu na aba na ofre wo yire na ofre ma na akachire omo me bewu sei sa mani enu bi na tu Peter enoko Herod court onso de enye se ye de mran mran na ye adwuma ebe kuno so it not to a fierce nipa ba ku soja fo dunsia and ehwe no around the clock 24 hours more run shift of 4 nti bebia ye de na to a fierce wo soja fo mi ni wo ho ne nan so wo nche huma mu che aso ne nan abade gate na no soja fo mi ni 4 wo mo shift so na mo change na mo ko ni nyina echi Peter die ehwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na beye wadwuma onim se nyame beboa no praise the Lord eti nye didi tini solution se me mama ne yesu nti makono madrewo ena ye friend from frying pan to fire e janu e ma fry pan no ye shi no na wahuri wo hwan ye de atom iwiasi jetumudum hell ija enumuda e forever iti many yesa ne manukrofo munim na ya na omo yesa miwa makohome e maramfo uwa ko home ho fo obi a won sakrai obi a wukun aban ponya won fa ho nchew ne nyame na de ho ba chew iti sane mane mani nyina ya ade a nipa pi nim omo wiasi so omunim ti me no mie nu ya nya nyame ni nim nyame no wo si ko san krofo no che ne eboa wo mo ne mo muti ase se se wo amane a nyame su che wo amane praise the Lord. Thessalonica nguma idi nkan etinum chemu dunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 mun hwe ne obi amfa boni entua obi abonika ni mo muni die echi muni die ye echiri da muni ni pe nyina ho praise the Lord. Mama mweni enye da unyaye mpa boda nti awo se munhwe na obi amfa boni entua obi boni ka ene Kristo sima basu wiase eso mama ye beifo nya ba bi ye beifo omukọ akonchire ne mpa ibo ya mi ekunkuma bo ifrisro empecha brewanity emu buni sisim ense neni oba wonhume beifo useye ni anwa se beifo empire we muni niema enipa ebo if he say enipa no mo madwuma ye ye yesu ba nye san chirechire na oba chirechire wonse ye mfa boni nye dai ntua opia bonika monhwe obi amfa boni ntua obi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Say we ya ye mise misu me de be ye nubi me be tu anika. I didn't tina was yesa yesa ni se Christo. Obe maya dumwa ibitum dia jisa mani ni nyina ye drew heavy meeti num pe we be fra mani be our farm we are praise the Lord. Inti ni sa ni manu ni ya at the ember call heaven. Ese bia ubom pai boni tie nipa na sa ne man debi we sa enye Kristo som papa na enya mesuma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman 4 Roman witi dumie no en came free in chemo dumie nsano o ka fi nkro na ose mo manya atwom emfra odom munchiri boni munchiri die boni umata papa ho mfo odua onuado eno dwo mo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo hye mo suma urade praise the Lord. Ibinu muti wiase a omagya mo ho nyina esum sika almost ma ho de almost praise the Lord. Ibinu muti wiase a omagya mo ho nyina esum sika
almost smart.

Bonisi no abeye, praise the Lord, hallelujah. Uti ukra bro. Uduru wabi unse nyame, yenadano. Nyankupo unse na chuche, ye uduyano, enwa, ena ubicha. Areho, iwiasia ye timoin, nipe bebre, omu nimni entia, Yesu Kristo be wiasi. Omu nimni entia, Yesu be wiasi. Na, Bible chire ni entia, Yesu be wiasi. Nsu nipe pi, omu june se, Yesu be wiasi. Se ohe nyonto fu pia, Yesu be wiasi, se ni ebe omu di ni din be bo nyom, omu nye si ka bebre. Nyonto fu pi, di omu june nono. Krofua omu ye, at omu draw ni emani adeno so omu ye omu ye ma dwin se Yesu be wiase ne be ya wo draw Yesu bo ho no bi betwa no nye sika enipa pi wo adwen ho ro pi a omu fa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wiase no omu nim you can sempa eti dun kronche mudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wiase Yesu no amu ne kai. Osi oni papa no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam adam eni eva so odi ana boni omu yetie nyankopon ti no inipe wo wiase nyina enam se efi adam munti no inyina boni akan ayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede si nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mo moye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomje. Iti sani ya mingi nasa ya pani pase ni pati ya senu umu nimni entia Yesu baya. Kemfiebe bro mpimi inua Yesu huwa semshite wiasi. Iki nipa ensakrai. Etia ya entia si yuhunsuwa yuhunumu. Iti Yesu seme nkanchro se. Wami wiasi sani ya beya ube buku watadie fanya kutina sorry demu. Na mabonti wakumu munso poto. Tise ya ni mumuwa. Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moje gui se ne bea obegi ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne bea ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne bea ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye atrene for ye free bonimu, ni ye ba treni abrabo, ye free sumu bahaimu. Se kase, ye ko transode matu nyuma, ya dresse fine di anke yesu ngungu. Ye mune buta ye nisa opesu o jie free bonimu, se ne be ye bitu miafata osra hima imu. Te oba ye no otwini husi ho pa pa pa pa pa pa. So be chire chire e kwanya e namsu de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo e baro. Na ye wo inipe bi e wo apamde demua omususu chire chire inipa heaven kwany. Na nimbre sunsu ye o farasifu ni a trofu ni sadiki fu omususu chire inipa heaven kwany. Na yure husume wumu ni se sa ankrofu no apamde demu fuwa nye difu nyamie yi womono. Na omu nim heaven kwain. So omu bomodian so ombe chire heaven kwain. Ti Yesu ba ye no nimresu no. O preachi sa ne si anfo no kan chire ni se. Yesu, masa. Ensema wukano mkofibu o omu kuko hechari omu. Ombu ufu. Ukai mati unsempa iti dunum enchemu. Dumye nunua. Ose, ena nesuya fono bani nchembe kachere nise. Uni mse faresi fono te nise muino. Atu onse ntidia. Weseni umo mne mne kusikusi utiseni watu panu wachini nsiumu. Asima oka eno. Ekwa omwa. Ombe sakra na omu sakra o. Ombu ofu. Ebi ano omu ko miti. Miti nisi yebe kuyesu. Ubiye we uwa sorry.